קיבלנו, לא יודעים איך להתפתח. אנחנו ממשיכים כאילו, תראה, אף אחד לא יודע מה לעשות. תראה מה שקורה עם פוליטיקאים, עם המדענים, כולם בחוסר, אין לפחד בדיוק ידע ושום הבנה מה עושים. אתה מבין? אז זה לא סתם מין משהו, זה קלקולים קטנים, מי מסתכל על זה בכלל? זה רק מבלבלים אותנו אם זה כלי תקשורת והכל כדי שאנחנו כאילו נתעסק בזה. כאילו אין בעיות יותר גדולות. יש לנו בעיה כללית. מה אנחנו, על פני כדור הארץ, עושים עם עצמנו? אנחנו לא יכולים למצוא את הכיוון, יסודות. הטבע לא מנהל אותנו. תראה מה שקורה בכל מקום. ככה...

0: Boa noite, grandes amigos. Que alegria para nós.
1: Bonjour, chers amis. C'est une grande joie pour nous, notre dizaine Brésil 1, d'être responsable pour la préparation du cours du matin. Le sujet aujourd'hui, c'est la prière dans les mots du Baal HaSolam. Tout petit ou grand, on ne l'atteint seulement et uniquement que par la force de la prière. On sait que grâce à la force et l'effort que l'on fait, on révèle la seule condition à travers laquelle on peut atteindre le Créateur, parce que seulement lui peut donner la seconde nature. Donc, unissons-nous avec les amis de notre dizaine pour qu'ensemble, quand on est connecté, on puisse élever une prière du cœur pendant le cours.
2: Baal HaSolam, carta 57. Todos.
1: Baal HaSolam, lettre 57. Il n'y a rien, petit ou grand, qui soit obtenu autrement que par la force de la prière. Et tout le sujet de l'effort et du travail auquel nous sommes obligés n'est que pour révéler la petitesse de nos forces et de notre bassesse, que nous ne sommes dignes de rien par notre propre force, car alors nous sommes aptes à verser une prière complète devant le Créateur. Encore. Il n'y a rien, petit ou grand, qui soit obtenu autre que par la force de la prière. Et tout le sujet de l'effort et du travail auquel nous sommes obligés n'est que pour révéler la petitesse de nos forces et de notre bassesse, que nous ne sommes dignes de rien par nos propres forces, car alors nous sommes aptes à verser une prière complète devant le Créateur. Question interactive. Comment éveillons entre nous la force de la prière pendant le cours du matin? Encore. Comment éveiller entre nous la force de la prière pendant le cours du matin? Question interactive.
3: Nós precisamos. Nesquir zelezé achav et amatara, bishvil ma banu la shiur. האם אנחנו בכוונה נכונה, האם אנחנו חושבים על החברים או על דברים אחרים, אם אנחנו מכניסים את הבורא, ואם עוד לא מקוונים, אז אנחנו רוצים לבקש להיות מקוונים. ונחשוב מה חסר לנו כדי להיות עוד יותר מחוברים, עוד יותר דבוקים. נחשוב על החסרונות של החברים, כל אחד על החסרונות של החברים שלו, עם מה החברים באו לשיעור, מה חסר להם, מה הם מבקשים. נבקש להתקלל ברצונות האלה ולבוא ככלי אחד לבורא.
4: כן, נבין שיש הזדמנות עכשיו מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים כאן בשיעור. פעולה של חיבור, פעולה של הכנת הכלי עם אחריות. ככה כלפי כל הכלי העולמי והעולם, למשוך את המאור המחזיר למוטב.
5: כן, מקובלים אומרים לנו שרק המאור המחזיר למוטב הוא זה שפועל, ואנחנו כעשירי עכשיו צריכים להגיד לעצמנו, נגיד, ביחס ל-15 שנה האחרונות, מה אנחנו עושים שונה הבוקר כדי למשוך את המאור המחזיר למוטב? איזה השתוקקות אנחנו מגדילים הבוקר? איזה יחס, איזה תקווה עכשיו אנחנו עושים בשביל כן למשוך את המאור המחזיר למוטב עוד יותר. ולפי ההשתוקקות הזאת, ככה נעורר את זה.
6: תשומת הלב. פשוט לרכז את תשומת הלב ולהקשיב לכתבים, למורה, לחברים.
3: כן, תפילה באה מהלב, ואנחנו יכולים רק לעזור בזה לחברים, ולדאוג אחד על השני, שזה מה ש... זה מה שיתעורר בליבו של כל אחד, ש... שתהיה נחיצות כזאת לשינוי ולחיבור בינינו, וליתר דאגה, גם על הכלי הכללי, גם על החברים בכל העולם, שהבורא יעזור לנו בזה.
7: Ravash, artigo número 37. A pessoa
1: Ravash.
7: Percebe que não é realista pensar que terá força para ir contra a natureza.
1: Article, qu'est-ce que la Torah et qu'est-ce que le décret la décrit la Torah dans le travail? L'homme voit qu'il n'existe aucune réalité où il aurait la force d'aller à l'encontre de la nature. Et alors, l'homme n'a aucun conseil sauf de se tourner vers le Créateur et de dire « Maintenant, je suis arrivé à un état où je vois que si tu ne m'aides pas, je suis perdu. » Et il n'existe aucune réalité où j'aurai un jour la force, où j'aurai en main la force de surmonter le désir de recevoir, qui est ma nature, mais seul le Créateur peut me donner une seconde nature.
8: Pergunta para workshop silencioso.
1: Atelier pour... question d'atelier actif. Demandons que le Créateur bénisse les amis avec la qualité du don. Encore. Demandons que le Créateur bénisse les amis avec la qualité du don. Atelier silencieux.